0: Yeah.
1: Inna Allah la yukhliful mi'ad.
0: Yeah,
1: sadaqallahul azim. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Pak Idham?
3: Ya Pak, jelas saja Kak.
2: Jelas, alhamdulillah. Yeah. Baik aja Kak kabar pian?
3: Alhamdulillah.
2: Ya, volume
3: sedikit.
2: Volume radio pian bisa dikecilkan sedikit Pak Idham?
3: Ya Pak, sudah kawal lah.
2: Nah,
3: ya,
2: nggih, mantap gini. Silakan Pak Idham.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله